0: سیگار هستم. کلون کپل قدیم خدا گواه، بچیم نزدیک نکو خدا دمو، شعر و سرچپ روز شبو، بعد خوب سرچپ خوب است بدو،
1: رپ داری داری
0: شبونا باس، نفری تا مثل فرزانه نوز، از اشتو کی بودی زبان داروز، از اشتو کی هستی، کلون کاری کاری کلون است، سقل سقل وزیفه آره، تیر قدیم پاپ اگه گمو انگ روی بیت استادم سارو انگ، هستی مثل من در بین خود، پاینا مانی تو در بین مو، کار نداری تو در سطح مو، نیستی در دل مو بچه مصطفی میخونه رتتت دری را پشتو که بدا داتا رب خونه خودشان معلوماتا آنتا نداری یا لینو قطع کلوی کلوی کلوی کل در فیسبوکم بودی خدای و همیشم دوت زدی خدای ما تو بگو چی بوده گونای ما گریف بنده بس از مارم گریف خنده ای ترک پیام داشت مصطفی از فرستنده.